0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Stigli mi polako na polovicu ovog sata, znam da ste se sigurno veselili vijestima iz rodilišta, ja vas sad onako malo moram razočarati. Ako se pitate zašto, pa evo, pokušao sam dobiti rodilište u nekoliko navrata, ali čini se da imaju puno posla pa mi se nisu stigli javiti. To nas da pače, isključivo i samo mora veseliti. Samo neke bebača, samo da natalitet ide u plus. Sve je ljepše, jednostavnije, svi smo sretniji, veseliji. A kad smo već tako veseli, mogli bi mi nastaviti po pitanju glazbe veselo. U nastavku Matija Cvek i Kutlić zaplesala je s ljetom. Jedna prigodna.
0: Sunce moje malo. Buci, buci.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Dragi ladies and dame, vežite se. Večeras padamo s Marsa.
2: Kada vidim tvoje oči, kako trepeš.
3: Ovo su Maligani i Pali s Marsa. A odmah nakon Maligana otvaramo linije za vaše pozive, tako da pripremite se. Broje 042-505-505. Ispunjavamo vaše glazbene želje u našem Čušpajzu.

0: Halo, halo. Halo, dobar dan. Čujemo li se? U eteru ste?
1: Halo.
0: Halo, pozdrav.
1: Može nam Ivoši.
0: Možete, molim vas, ponoviti. Kako ste rekli?
1: Dobar, govore Ivoši.
0: Može, odsvirat ćemo.
1: Dobro.
0: Pozdrav. Pozdrav.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM. Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Vrijeme je za vaše pozive. 042-505-505 je broj na koji možete nazvati. Pa krenimo. Halo, halo. Pozdrav, Drago.
1: Halo.
0: Može.
1: E, sad će bolje.
0: Bolje, hvala vam puno.
1: Da ti meni Erikno pjesmo zašto me i još voliš.
0: Može.
1: Noši život. Eto,
0: može, može, pustit ćemo.
1: Lijep pozdrav tebi. Pozdrav Ivani.

0: Rumini, Roberto, Antoni, dečkima iz Belgije, iz Njemačke, i lijepo da se za vas kime šaljemo i želim ti budu i laku noć i naravno čujemo se sutra.
1: Čujemo se, drago, hvala i vama i lijepi vam pozdrav.
0: Hvala ti, bok, bok.
1: Bok, bok. Halo, halo. Halo, čujemo li se, dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Slušamo.
2: Darko Zrholica.
1: Pozdrav, Darko.
2: Evo, može pjesma.
1: Naravno, recite, koji ćemo?
2: Pa idemo Oras, može.
1: Oras, Mile Delija ili Nela Vidaković?
2: Vidaković.
1: Dogovoreno.
2: Pozdrav studiju reži i pozdravljam tu suseda Domereka koja je kod mene.
1: Najljepši pozdrav ide i vama, ali i susedu. Uživajte.
2: Također i vama.
1: Hvala, hvala. Ljudi, bok. Bok. Bok.

0: Halo.
1: Halo, dobrý večer, Erika.
0: Dobrý večer i vám.
1: Danica pre telefónu.
0: Ma prepoznala sam od vas, tebi Danica.
1: Dobro. Može od Duško Lokina, svirajte mi svirači, to zadnju.
0: Svirajte mi, upravo gledam.
1: No, imate?
0: Svirajte mi noćas.
1: Nema.
0: Ali budem ovako probala svirači.
1: Svirajte mi noćas, mislim da je tak naziv.
0: Prijatelji i svirači imamo od Duška Lokina.
1: E, može onda to, može.
0: Može, dogovoreno.
1: Može, može, sve može od Lokina.
0: Odlično.
1: Hvala ti lijepa, laka ti noć i sretan put do kuće.
0: Hvala najljepša.
1: Lijepi pozdrav.
0: Također.
1: Ajde.
0: Do slušanja, bok, bok. Dakle, 0425055 je broj. Ako se ne javimo odmah, nemojte odustajati. Ima jako puno poziva, pogotovo ovako na početku, u prvom bloku, u Čušpajzu, pa zovite i dalje. Halo?
2: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Najprije pozdrav Šemsi koji je malo prije zvao i njegovom društvu, a ja bi pjesmu Ja sam siromak.
0: Ja sam siromak, može.
2: Ja sam siromak, no, dobro. Lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Hvala vama isto, do slušanja.
2: Pozdrav, bok.

Оставила си ме без кошуля. Све си однила. И шта са? Шта очиш? Паре? Како сам мож тако? Дай ми цигар. Бала райче. И како лук поглимера ние срамот? Из куче ми истеро. А праќте са за паре код мене? Пропао свет начисто. Колико рече райче да треба? 20 Evo, na, uzmi, nek, nisam ja za pare, ti znaš. Odnesi limaru, odnesi da kupi materijal. A ja ću ovdje sa moje udice. E, Rajka, Rajče, Rajka, pozdravi limara. I kaži mu da neću sad da ga bijem, da bude lep za registraciju. A poslije da mu platim za pisma, za marame, za džinđuve, za

Još sam bio sasvim mlad, neke barske ptice sam lovio tad, kad je došla

0: Izaberi i poslušaj. Radio Jukebox na 92.8.
1: Ne mijenjaj frekvenciju. Ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92.8 MHz.

0: ילדי FM.
1: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvar polako.

sam znao, krediš ti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,